farem de carnaval, tu plen de cunarie. Ai, ai, ai, unde s-a spasat Lucari, l-ai spasat Lucari, l-ai pierdut, eh? Oh, e pipi de gui, merda. T'as pis